Abdullahi, Muhammadu Habibullahi, as-salat wa salamu alayka ya Rasulallah, as-salat wa salamu alayka ya akram khaliqi ya Allah, alifun salatu wa salamu abada daima alayka.

0: mɔwɛ mɔwɛ nu de awa lɔ de ado lɔ ewɛ na wu nu wɛ bo ana wa itɛ bo ana gbɛ mawu kana nu kpɔ ha do kpo kpo mi me bi sisi tɔn mi ni wa nu dagbe bo na mu tɛn do mu dagbe do sɔ de dza wɛ do gbɛ hɔ me fi bo aza godo tɔn kpo do alijanna ewɛ yin godo tɔn lɔ ewɛ ka yin dagbe kò sí de ana nu gbɛ me fi gbɔn aga n blo ohwe do kpo kpo ne bi. O kan wi kan tan biro po a le ko so ikwe jan pe ka yin alijanna lo ne ma ka wa zun ton lo ti a ne mi na mu dongbo ma na wa zun ton o na ze gbe mi me bi se ton lo ko gbe wona salamu do afache buna lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.